0: Sama.
1: Best Muzika.
0: Best Muzika.
2: Narodna Muzika
0: i Party Muzika. To je Best FM.

Sama. Best Muzika. Strična muzika. Narodna muzika. In party muzika. Staj. To je Best FM.